da, kako vam se sviđa ovaj duet? Nova pesma izašla je kao deo muzike za film Đavo nosi Pradu, drugi deo Lady Gaga i Doechii, inače obe pevačice često imamo kod nas ovde na TD-u, mislim ovako same, a sada ih slušamo i u duetu koji se zove Runway, da. Kad smo kod nove muzike, stiže nam i Charlotte Cardin, pevačica koja se recimo posljednjih mjesec dana takođe vrti kod nas na TD i radiju. Ona inače postala poznata dosta davno, pre nekih desetak godina. Kanadska pevačica u jednom kanadskom šou, muzičkom šou je postala popularna, onda je polako počela da se probija i preko društvenih mreža i evo je kod nas na TD-u Charlotte Cardin i The Way We Touch. Dobar dan!

Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.